Thank you, Mr. DJ. Umusunga, Ivoni chaka chaka ke getam ke ka ke kamtuma e. Musala ke sesing mtikwa 7:40 ke konkerado XKFM konsupa 13 minute ham ko program fam tani ni kawa e program ke singe akala tuwa ke ke wala mai masi kama e ko program ke koman ke ukweng avasita kawa tani ni chuchwa cha. Tua ngim tima kala tua kaki kaki wala tume maski ma kam ko programa ka tsamo dom kom ko ma hum sik ma kai hum ya ko ke tsi si ka kala tua kaki ke ka ke kam ma ta ke ma su ngom ma so

Solution tati incams kancane tsaneti yaciye makho angakade ngicasika cama yavhek amako 22 minutes yangekrahwam radio nertensie vaqoni ge fmk programa journal tamete ngikwanamka tiseta do darana qarikan tiya khuzite mote qai kwaqo qai khuzite koma tite horizonte anzaraka ti siri di anzatama qai khuzite muke camte angaka kwaqo ngo siri ti zauka ti Kamzi kitemu utatima, kwa nazi katiza au karitam, temu kano, kurisi ka uwe kite ya watanu saa, kamzi tamahate, kono, hitio, kehe kamte uanzate, eyaha avasina kutemu utatinge saa, kamzi kite, kuka kumwate venu wate darate, kamzi kanta ikra, te usiri anzate avasi ya kwa inharitam, Konek eya ga avasi ekun satse kanke atemu ka den kuniki ate avasi ho itante a tsun sa tsawa gongo te faile ge kuma ko faile ge kuwa ko ya tate nga kona ke kai ko zike ke kamte a ka kwa kotemu e sire te o te kamske hito temu ntate zao ka ko ta bahru teng su o sikite zao ka ta te kone bahru teng ko te tsun sa tsawa ko te usiretse ka kwana ke ngo tsa ho ka senta dite a go mako a tswate no mako a temo e ya go tam ka kwana ke tse o ntsa ga tsa wa go nge a temo ka no fa ka ntse tsa mdzi ke tamange a te be go roteng su o ke nge a ima go tsa ho ka ri tano e tu tsa mdzi ke temo tesna go e tsa be go roteng nata of ga be go roteng nata kwa e ka temo tsa ho ka sna go be tu extra go tsisi ya go te go ra tsa mdzi ka ntsa amza mara tse ka go ti henge e ya ga ga o etse hetinsi ki ta ko hak e ya ga ke ka avasi ya go ita no inse extra go se temo tesenta man ga ke ko sna temo kha kwa kona zita ma ha teko nga kona ke ga e go zike ke tsamte anga ka kwa kong hito e ya ga ya ma ko te avasi nge sa tsamdzi ke nwa te dara te ben tunga o zika te ku nwa te tsamdzi ke kona ke o inki temo kan tse tsamdzi ke e sire ka ke go se temo e zaus na ta ha sire hambre ha hampe te mo te ko o se ne go e ko nse ke nga kona ke te o se re se o tsa ka ke kwa na tse te mo na go e ya ga te a ba se ta tim ta te kai ko ko programa nne se ko nyam se na go ta hanu sa o tsa ma te mo nne ya ga te nti ya go tse nya ma ko te mo e se re an tsa te te tsa o ka go e mi ya te te go e tra ba se tse o ne sa te mo kwa go e a ta ti mi ka te nte nya ko an se nne ndi ro na go ta ya izintiro na khwatam hautwa dinkuye temo teng wa di tamase ko tsun sa susena khwata tsamdzi ki hito temo te bahro teng zu o zginta i karate te zao ka gutam ana timi ka tin hito enke anoda gave go zitinzi a te kwa go ke ta go temo ta tinde go zete ka ka gota te a tsawa go go zive noda ga sene go zitinzi te o ingi go sire anza go te zao ka ta tin go zinqano nguta sao tsame ya khwati tsamdzi ke te ke tsun sa tsawa sna kana zete muti angie atemu kan siri anza sao kamziki siri su zao kasu anza ratimi katenu na kwana iki hito te tseunisa mu te usiri ziti zao katik e kwana zi te avasia tik e kwana zi ken kusi te muti zao katik zi tseunisa mu tatim tazi kai kuzi kite kre kirente kom tatira doner ten sieven o ni ge fmk ti ya kusi te kai kuko programe seko nganyam sina kwa tanga kwa ha te u kusondit anza temo kai kuzi te kia kre kirente koma te sao e nge temo ka otana kwa tino te nye ko ansi maa ko zwanga zi tseunisa ima ko thara ko te kunga kun korona enkie hive korona heti no ko sena temo te u trek am zi tin zi temo te zao ka ko zi kia wa ko ko sena tweak am hem anzo anga zi ko sena temo kan otunga o zi anzi nga kwana ke mask resite zao ka ta ti te u se u zi tama temo te tswa ka ta ti ta ka e ko zi ki te ti a kre kren te ko ma te programe nge journal ta mi ete se ko yam sena kwa ta hank e si ka firin der ta khmini te zi e ya kwa ham programme nko se ko khirisa hinye 12 firek amati kwa ham

Ke South Am. Tia kurik amna no wasena tak ai ko ogo tam. Ni tam ski temu ke ngwe. Tutu kara so padin kubina go ka tam. Ma kone XKFM data dara na ai na go te ke ke tsan a kai guzi na khuzi dama te anka ku ogo nta o. XKFM hai kwe na ngongoro.